Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jungho Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

ularni yaxshi so'zlashni o'rgatdi. Yana ona maktabining qurilishida maktabda tunji drama umikini qurib, har millat o'quvchilarini boshlab guldirmamlik yomg'ir Wang Jiaojunni repetitsiya qilib o'rinlab Abdunum rayon bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga, Bayong'ulin oblasti bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishdi. Sinfda bir o'g'il bola bor bo'lib, muallim qandaqla nasihat qilsmi yaxshi o'qimaydi. Shu Jingwen uni maslisi bor o'quvchi deb qaramay, dars orliqida doim uni izlab paranglashib, xuddi do'stidek kino va qiziqarli ishlardan tang bahraman qildi. Bir kuni gugum tushganda o'g'il bola uningga pirlishib ketgan bir parcha qog'ozni tutqizib qo'yib, yugurib ketdi. Ichib qarasa, bir qur sabi astaydillik bilan yozilgan xat bo'lib, uningga Muallim, sizning deganingiz bo'yicha yaxshi o'qishni qaror qildim. Chuqum yaxshi dashoyga o'taman deb yozilgan edi. Korlida har millat o'qituvchilar doim uni uyiga berib, langman pulu yeyishga taklif qilib, hovlisidagi amdili uzgan ujmilarni pokiz yuyib maktabga olib beradi. U uydan necha ming kilometr yiroqlikda bo'lsa-mu, lekin oilasining illiqligini topdi. 2021 yili ma'arifga yordam berish xizmati oxirlashgandan keyin u ko'ngliga cho'qim qaytib kelib, birar ish qilaman deb o'yladi. 2026 yili 6 oyning 1 kuni u iyada qilg'uchi salohiyati bilan qaytib kelib, yiqqan 100 ming yuanni ikki maktabga topshirib, yoshlar o'smirlar taraqqiyot fondi jamiyati orqali amaliylashtirdi. Bu 100 ming yuan u Dashuning 1 yilligida o'qishdan boshlab har maydoni 1-2 100 yuanlik savdo riyosatchiligi orqali oz-ozdan yiqqan puli bilan ona maktabida hasalni xayriyatga otib setish faoliyati o'tkazish orqali yiqqan 10 ming yuandan ko'proq pul edi. U qaytib kelganda o'quvchilar bilan ayni yili tikkan o'rik, ujmi daraxtlari buyuk baraxsan o'sgan edi. U mundaq dedi. Keyingi qitim ommaviy manfaat qilganda cho'qim o'zim yolg'iz harakat qilmayman. Bir to'p kishilar bilan birga harakat qilaman.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qidimqi programimizda mundaq mazmunlarni olib beramiz.
2: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda davlatga ko'zga ko'rinarlik to'pi qo'shgan olim Chen Shuysin bilan tanishimiz.
1: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda bir cho'nqur quduqdagi qutqizish 13 yil yordam berish yo'lashda qarindoshlik mehrini yetkizguchi Li Yunfei to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Su Yuchin to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Programimiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar

0: qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning g'urishga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan bidan oila programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib, anglig'ingizga rahmat.

0: salohiyatlik bo'lish nisbatini unumlik yuqori ko'tirgil bo'ladi ekan. Ikkinchi, atroflik tayyorlik qilib, ilmiy tamak tashlash. Tamak chekuvchilar tamak tashlashdan burun odatda ba'zi tayyorlik xizmatlarini ishlash kerak. Masalan, oldi bilan masala va qiyinchiliklar ko'rilishi mumkin. Masalan, tamakiga xumar bo'lib qolganlikdan nikotinni tashlash alomatlari ko'rilsa, munosib tamak tashlash to'g'rilarini ishiltishimiz kerak. Uningdan boshqa yana atrofidagi tamak chekishga munosabatlik bir qism narsalarni, masalan, chaqmoq, kuldan qatorliklarni bir taraf qilib, o'zining uyi yoki ishxonasini istitutaksiz muhitga aylantirib, keyingi tamak tashlashga to'liq tayyorlik qilish kerak. Tamak tashlash tashlamaganday yaxshi, baldur tashlash keyin tashlaganday yaxshi. Tamak chekuvchilarda tamak tashlash iradasi bo'lsa, har vaqt tamaka tashlovchilar qatoriga kiralaydi. Tamakini rad qilish ziyondan yiroq turish lozim. Tamak tashlash cho'qim salomatlik paydliq. Tamak chekuvchi do'stlar, tamak tashlashga harakatlaninglar.
1: Anglavotganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'liq

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat amma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il-qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Odukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qidimqi programimizda mundaq mazmunlarda olib chiqib beramiz.
2: Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sahifamizda davlatga ko'zga ko'rinarlik to'pi qo'shgan olim Chen Shuysin bilan tanishimiz.
1: Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sahifamizda bir cho'nqur quduqdagi qutqizish 13 yil yordam berish yo'lashda qarindoshlik mehrini yetkizguchi Li Yunfei to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Su Yuchin to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Solushiting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
2: Mamlakat bo'yicha tunji turkumdagi ichki quruqlik import TIR transport mallari yaqinda Urumchi xalqaro quruqlik port rayoniga yetib keldi. Buning bilan Jongo Xinjiang Urumchi bilan Yevropa davlatlari orasida dengiz transporti, havo transporti, temir yo'l transportidan iborat 3 xil transport shaklidan keyin Jongo Yevropa 4-chi Asiya obrot yo'li dastlabki qadamda shakllandi.
1: Yaqinda yangi bir turkum mamlakat bo'yicha donliq o'zgicha a'lo yangi yezi egilik mahsulotlari to'g'risidagi umumiy uqturish rasmiy e'lon qilindi. Xinjiangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda jami 6 xil mahsulot tizimlikdan o'rin oldi. Buning ichida Xijing Yanji etining muvaffaqiyatlik tanlanishi Baynbuloq yoyliqida barliqqa kelgan qadimiy ot naslining tunji qitim o'zgacha yezi egilik mahsuloti davlat darajalik nom kartasiga erishganligidan derak berildi. Yanji eti asosliqi Baynqo'lin oblastining Xijing nohiyasi, Xushut nohiyasida beqiladigan bo'lib, Baynbuloq yoyliqidagi 3 go'harning biri. U Xan sulolasi davrida barliqqa kelgan bo'lib, minish qo'shish tortishqi ishlatilgan ot nasliga tabi. Bu ot yo'rg'ilab meng'ishqi mohir, chidamchanligi yaxshi bo'lib, Xayma Longju degan chiroyli nomi bor. Bu otning tortish kuchi kuchlik, go'sht va sut berishi yaxshi. Baytallarning kundalik o'tirchi sut mahsuloti 4.136 kilogram bo'lib, so'yilish nisbati 45% oshdi. Bu ot tog'liq yer eti va o'ymonlik eti deb ikki xilga ayrildi. Ayrim holda egiz ham sovuq joylarda beqishqa va o'ymonliklarda teriqchilikka ishlatishga mos keladi. Egilinishcha 2026 yili 9 oygacha Xinjiangning 200 xildan ortiq yezi egilik mahsuloti mamlakat bo'yicha donliq o'zgicha a'lo yangi yezi egilik mahsulotlari tizimligiga kirgizilgan bo'lib, chorva Ө құшлары түрдікі мәсулат жәмі әлік 9-ғы еткен.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayisining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli mayisining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy mayisining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli mayisining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonxo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engi millatlar ittifoqligining asosi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Avat Noyalik Gun'an idorasi bir maydon alohida maxsus temalik yig'in ochdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Avat Noyalik Gun'an idorasi bir maydon alohida maxsus temalik yig'in ochdi. Bu yil kirgandan buyon 1-sentabrda vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari va soqchi yordamchilari uchrigan amaliyotga uyg'un bo'lmagan posh qilish, yomon g'arazda arz qilishga qarata naq maydonda 21 xalq soqchisi soqchi yordamchisining nom shohratini asliga keltirdi, ham hol so'radi va g'amxo'rlik qildi. 7 oyning 6 kuni saharda Avat Noyalik Gun'an idorasining chorlash soqchilari kechida vazifa ijro qilish xizmatini normal qanot yoydirayotganda qonunga xilof qilgan gumondor AX'ning aroq ichib mast holatda xohlagancha varang churun qilib ommaviy tartibni qalamqonlashtirganligini bayqagan. Vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari va soqchi yordamchilari qonunni o'lchamlik ijro qilish, savrchonlik bilan nasihat qilish prinsipi bo'yicha uningga nasihat qilib to'sib, boshqurib tezgillagan. O'ylamagan yerdan AX moslashishni rad qilib qolmay yana naq maydonda vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilarini haqoratlagan, tapgan. Ishdan keyin yomon g'arazda amaliyotga uyg'un bo'lmagan arz qilib xalq soqchilari va soqchi yordamchilarining normal qonun ijro qilish xizmatiga qasdan qora choplab mas'uliyatini ado qilgan 1-sentabrdagi xalq soqchilariga uvol qilib nochor ta'sir paydo qilgan. Avat Noyalik Gun'an idorasining nazorat qilish iqtisodiy taftish qilish cho'ng atirti

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha anglatish badiq. Texmi ko'p mazmunlarni slow shooting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaq turib anglig'ining lag'i rahmat.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

xalis qurban berishidan ayrilolmaydi. Ular ko'rinarlik xizmat ko'rsatgan bo'lsa-mu, nom-manfaat qo'g'lashmay, asosiy qatlamda yiltiz tartib, untinsiz ching turib, bir umri asli maqsad burishni amalda ko'rsatdi. Endi biz birlikda davr namunasi Zhang Fuqing bo'yimizning nom-tekpisini cho'nqur yoshirib, xalis o'zini beg'ishlaganligidek ta'sir

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Чексіз михір мұхаббет үнтінсіз болыр. Михір мұхаббет Шинжанға толды. Шинжанда сансызлыған адды кішілі ба. Ular qalbiga oq ko'ngillikni pukib, kishilarga illiq muomila qilib, kichik yaxshi ishlar orqali millatlar ittifoqligining illiqligini yetkazdi. Qat'iy ching turish va cheksiz mehr-muhabbati orqali atrofidagi kishilarga illiqlik yetkazdi. Endi biz mehribon, oq ko'ngil, cho'nglarga vafodor bo'lib, urug' tuqqanlarga ko'yinib, mehr-muhabbati bilan sonsizlagan yashanganlarning qalbini illatgan Tianshanning yaxshi farzandi Bog'i gul Ne'mat bilan tanishib chiqaylik. Allohni hurmatlash, yashanganlarga ko'yinish, yashanganlarga yordam berish namunasi qatorliq sharaflarga erishdi. 2025-yili 5-oyning 23-chi kuni u 9-chi navbatlik mamlakat bo'yicha axloq namunasi ismini atash mukofotiga erishdi. U mundaq dedi. Boshqalarga yordam bersam, o'zim xushal bo'laman. Men bu mehr-shafqat ishlarini uzluksiz davomlashtiraman.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasidan Vatan bidan oila programmasi bo'yicha 60 barduq yoqtirib, anglig'ingizga rahmat.